0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızistan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Alemi Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19 Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Маалымат, маек, видео баяндар менен tret-kyrgyz.com дарегибиз аркылуу интернеттен тааныша аласыздар.
1: Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу каармандар. Бүгүн 2026 жылдын 14 сентябры TRT'нын кыргызча берүүсүнөн бүгүнкү күндүн маанилүү кабарларын угуп жатасыздар.
0: Түркия жаңылыктары.
1: Түркия куралдуу топтордун интеграциясы Сириянын эгемендиги үчүн маанилүү деди. Тышкы иштер министри Хакан Фидан өлкөнүн эгемендиги жана биримдиги үчүн бардык куралдуу топтордун Сириянын борбордук өкмөтүнүн чатырынын астында биригиши зарыл экенин айтты. Дамаскта сөз сүйлөгөн Фидан ЕПГ'нын көзөмөлүндөгү террордук уюм СДГ'нын пландаштырылган интеграциясын убакытты өткөрбөстөн алдыга жылдырылышы керек болгон маанилүү демилге катары мүнөздөдү. Фидан берки куралдуу топтор да бириккен улуттук армияга кошулушу жана ар бир жаранга мыйзам алдында бирдей мамиле кылынышы керектигин билдирди. Фидан ошондой эле акыркы максат Сириядагы күрд калкынын өздөрүн коопсуз, эркин жана бакуат сезишин камсыз кылуу экенин кошумчалады. Израилдин медиасы президент Эрдогандын Түркияны жакынкы чыгышта таасирдүү актерге айландырганын жазды. Израилдин экономикалык гезити Калкалис макаласында президент Режеп Тайип Эрдогандын Түркиянын Вашингтондогу жана араб дүйнөсүндөгү таасир чөйрөсүн бир топ кеңейткенине басым жасады. Макалада Эрдоган Түркияны жакынкы чыгышта көңүл сыртында калтырбай турган актерго, ал эми Израиль үчүн айланасындагы аймактарга барган сайын таасирдүү атаандашка айландырды деген сөздөр камтылды. Тель-Авив менен Анкаранын ортосундагы мамилелер быйыл начарлап, экономикалык, соода жана авиация тармактарында дээрлик толугу менен үзгүлтүктөр болгону баса белгиленген макалада. Түркиянын соода министрлигинин маалыматтары 2024 жылдын майынан бери Израиль менен түз соода нөлгө барабар экенин көрсөтүп турганы билдирилди. Израиль менен Түркиянын ортосундагы тирешүү Сирия аймактарына чейин кеңейди. Түркия менен Израилдин ортосундагы чыңалуу 10,000 деген палестиналык жайкын тургундар каза болгон Газа тилкесинен тышкары Сириянын аймактарына жайылганы айтылды. Анкарада Сириянын коопсуздугуна зыян келтирген Израилдин кол салуулары Түркияга да коркунуч келтирет деген пикир басымдуулук кылып жатканы кабарланды. 2024 жылдын декабрында Асад режими кулатылгандан бери Түркия Сириянын негизги колдоочуларынын бирине айланганы баса белгиленген макалада Анкара Дамаск башкаруучулугуна коопсуздук тармагында колдоо көрсөтүп, эки өлкөнүн ортосундагы терең коммерциялык интеграцияга умтулганы жана 2 жылдын ичинде Сирия менен сооданы 5 миллиард долларга жеткирүү максатын койгону маалымдалды. Түркия Вашингтондо жана араб дүйнөсүндө таасирин кеңейтүүдө. Президент Эрдоган Түркиянын Вашингтондо жана араб дүйнөсүндө таасир чөйрөсүн

0: Бир топ кеңейткенине басымча салган макалада Анкара АКШнын президенти Дональд Трамптын чакыруусу менен Газа тынчтык комитетинин негиздөөчүлөрүнүн бири болгону, ошондой эле Пакистан жана Сауд Арабиясы менен Мекке биргелешкен коргонуу келишимине кол койгону эске салынды.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Оман Ормус кысыгындагы кемелердин кыймылы боюнча аймактык сүйлөшүүлөрдү кийинкиге калтырды. Оман Иран менен Перс булуңундагы өлкөлөрдүн ортосундагы Ормус кысыгынын келечеги боюнча пландаштырылган аймактык жыйынды кийинкиге жылдырды. Салала шаарында өткөрүлүшү пландалган сүйлөшүүлөрдө дүйнөлүк мунай жана жаратылыш газын жеткирүү үчүн маанилүү коридор болгон кысыктагы кемелердин кыймылын талкуулоо максатталган. Ирандын Фарс маалымат агенттиги кийинкиге калтыруу чечими аймактагы айрым өлкөлөрдүн өтүнүчү боюнча кабыл алынганын жана мунун Тегеран менен Маскаттын биргелешкен чечими экенин билдирди. Кийинкиге калтырууга карабастан Омандын тышкы иштер министри Бадыр Аль-Бусайди Маскаттын эки тараптын ортосундагы диалогду өнүктүрүү темасындагы чечкиндүүлүгүн улантканын айтты. Израиль Ливандын түштүгүндөгү бардык адамдарды жок кылууга убада берди. Израилдин коргоо министри Исраэль Кац, Израиль күчтөрү Ливандын түштүгүндөгү Али-Аль-Тахер тоо кыркасына жакындаган ар бир адамды жок кылаарын билдирип, бул Израиль көзөмөлдөөнү көздөгөн стратегиялык аймак экенин айтты. Тоо кыркасы Израилдин өзү жарыялаган коопсуздук зонасынын бир бөлүгү экенин билдирген Кац, Хизбулла Ливанда куралсыздандырылмайынча күчтөрдүн чегинбей турганын кошумчалады. Израиль Ливандын түштүгүндөгү ондогон жылдар бою кармап турган аймактарды жана акыркы рейдтер учурунда колго алган башка жерлерди басып алууну улантууда. Бул эскертүү 2 марттан бери Израилдин чабуулдары дээрлик 4400 адамдын өлүмүнө алып келгенден кийин айтылды. Пхеньян Түндүк Кореянын алыс аралык атуучу куралдарын 100% тактык менен сынаганын билдирди. Түндүк Корея ушул дем алыш күндөрү узак аралык атуучу артиллериялык системаларды, тактикалык ракеталарды жана чабуулдарды коюучу дрондорду сыноо боюнча комплекстүү ок атуучу күч машыгын өткөргөнүн жарыялады. Мамлекеттик CNA маалымат агенттиги ишемби күнү чыныгы ок атуучу машыгууга 5 артиллериялык жана ракеталык бөлүктүн катышканын айтты. Машыгуу Түштүк Корея Вонсан аймагынан чыгыш деңизине карай ар кандай баллистикалык ракеталарды учурганын жарыялагандан көп өтпөй болду. КСНА-нын маалыматына караганда, куралдар Түндүк Кореянын аскердик жетекчилигинин буйругу менен өткөрүлгөн машыгууда 100% тактыкты жана эбегейсиз кыйратуучу күчтү көрсөттү. Трамп Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен дээрлик бардык нерсени талкуулайт. АКШнын президенти Дональд Трамп 24 сентябрда Ак Үйдө өтө турган жолугушууда кытайлык кесиптеши Си Цзиньпин менен дээрлик бардыгын талкуулоону пландап жатканын айтты. Соода, Боинг учактарын сатуу, Украина менен Газадагы согуштар жана жасалма интеллект күн тартибинде болот деп күтүлүүдө. Трамп Кытай өндүрүшүндөгү унааларга киргизген тарифтердин америкалык унаа өндүрүүчүлөрдү колдогонун жана ишенимдүү түрдө ар бир келишимди мен түзөм деди. Ал ошондой эле АКШ менен Кытай бири бирине каршы тыңчылык иштерин жүргүзүп жатканын моюнуна алды. Коргонуу тармагында болсо Трамп куралдануу кадамына басым жасап, биз мурдагыдан да көп патриотторду өндүрүп жатабыз деди. Автоунаа тарифтери боюнча Канадага эскертүү берген Трамп жасалма интеллект жөнүндө болсо, биз жасалма интеллект жарышында жеңсе, ал баарын жеңет деп билдирди. Урматтуу каармандар, Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды уктуңуздар.

Сараево шаары, кадырлуу угармандар, кыялымдагы саякаттар аттуу программабыздын 20-чы бөлүмүндө Балкандагы кызыктуу саякатыбыз уланууда. Мурдагы бөлүмдө Сараевонун бай Осмон архитектуралык мурасын изилдей баштаганбыз. Бүгүн биз шаардын духун калыптандырган жарандык архитектуранын структураларын иликтөө менен токтогон жерден улантабыз. Кадырлуу угармандар, алгач Гази Хусрефей медресеси менен баштайлы. Бул медресе Осмон дөөлөтүнүн Балкандагы эң маанилүү окуу жайларынын бири болгон. Коргошун менен капталган куполдорунан улам куршунлуу медресе деп да аталып калган. Гази Хусрефей китепканасында болсо, чыгыш жана батыш тилдеринде жазылган 50 миңден ашуун сейрек кездешүүчү эмгектер бар. Бул коллекциянын 20 миңге жакын тому ислами илимдер тармагына арналган. Китепканада босниялык жазуучулардын 1878 жылдан азыркы учурга чейинки бардык маанилүү чыгармалары, ошондой эле журналдар, гезиттер, жылдык китептер жана башка басылмалар кылдаттык менен сакталган. Коллекциянын эң баалуу бөлүктөрү араб, фарс жана түрк кол жазмалары болуп саналат. Саны 7500 жакын жана алардын көбү журнал кодекстер түрүндө. Бул уникалдуу казынада көптөгөн сейрек жана баалуу эмгектер кездешсе, араб тамгалары менен жазылган босниялык тексттер да маданий мурастын маанилүү күбөлөрү катары ордун ээледи. Босния согушунун жана Сараево курчоосунун бардык зордук-зомбулуктарына карабастан, коллекция чоң берилгендик жана чечкиндүүлүк менен корголуп, бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган. Урматтуу угармандар, Сараеводогу Осмондук суу архитектурасынын издерин төмөнкү курулуштарды карап көрө алабыз. Себилж фонтаны, Баскарсиянын символу болуп калган жыгач фонтан, 1753 жылы курулган жана 1891 жылы оңдоп түзөөдөн өткөн. Гази Хусрефбей фонтаны мечиттин короосунда жайгашкан жана даарат алуу үчүн колдонулган көп кырдуу суу түзүлүшү болуп саналат. Көпүрөлөр болсо Осмон доорунда Сараевонун эки башка тарабын гана эмес, эки башка маданиятты, динди жана коомду бириктирген архитектуралык курулуштар болуп эсептелет. Бирок биз алгач сөз кыла турчу көпүрө тилекке каршы бириктирүүчү эмес, бүткүл дүйнөнү бөлүп жаруучу көпүрөгө айланган. Бул көпүрө Латын көпүрөсү, мындайча айтканда Принц көпүрөсү. 16-чы кылымда курулган таш көпүрө Биринчи дүйнөлүк согуштун башталышына себеп болгон кылмыш ишке ашкан жер. Ал эми Сехер Чехия көпүрөсү 16-чы кылымда салынган Осмон империясынын классикалык таш көпүрөсү болуп саналат. Козия Куприжа эчки көпүрөсү 16-чы кылымда курулган таш көпүрө. Шаардын чыгышындагы Миляцка дарыясынын жээгинде жайгашкан. Кадырлуу кармандар, коргонуу курулуштары болсо төмөнкүчө. Сары Табия, Осмон доорунда шаарды коргоо үчүн курулган сепил шаардын панорамалык көрүнүшү бар дөбөдө жайгашкан. Ал эми Бижела Табия, мындайча айтканда Ак Табия, 15-чи кылымда Осмон доорна чейинки дубалдардын үстүнө курулган сепил. Бул курулуштардын көбү Босния согушу учурунда зыян тарткан болсо да, алардын көбү реставрацияланган жана Осмон доорундагы алгачкы архитектурасына окшош түрдө кайра курулган. Урматтуу кармандар, Сараеводогу Ферхадия мечити 1992-1995 жылдардагы Босния согушунда талкаланып,
karşılık көрсөтүүнүн символуна айланган мечиттин реконструкциясы да бүтпөй калган. Осмон доорунун эң маанилүү тарыхый жана маданий эмгектеринин бири болгон мечиттин реконструкциясы ТИКА тарабынан 2014-жылы кайрадан башталып, 2016-жылы аяктаган.

Сараево'нун эң эски мечити деп аталган жана 15-чи кылымдын орто ченинде Сараево'нун негиздөөчүсү катары белгилүү Иса бей Искакович тарабынан курулган Фатих Султан Мехмед, мындайча айтканда Жарева Хүнкар мечити 2015 жылы реставрацияланып, президент Эрдогандын катышуусунда ачылган. Кадырлуу кагармандар, бүгүнкү күндө Сараево'нун тарыхый борбору Осмон түрк мурастарын чагылдырган уникалдуу ачык асман алдындагы музей сыяктуу. Мечиттерден чыккан азандын үнү шаардын асманында дагы деле жаңырып турат. Кылымдар мурун Осмон доорунда негизделген фонд маданияты бүгүнкү күндө ар кандай социалдык долбоорлор менен жанданууда. Түрк кызматташтык мекемелеринин ыкластуу салымдары менен шаардын бардык тарабындагы Осмон империясынын эмгектери кылдаттык менен калыбына келтирилип, бул баалуу мурастар келечек муундарга өткөрүлүп берилүүдө. Бир тараптан түрк тилин үйрөнүүнү тандаган Сараево'лук жаштар тамыры терең тарыхтан келген маданий байланыштарды сактап, эки коомчулуктун ортосундагы байыркы көпүрөлөрдү бекемдөөдө. Жыйынтыктап айтканда, Сараево таш имараттары менен гана эмес, сактап келген маданияты менен да Осмон түрк цивилизациясынын жандуу өкүлү. Урматтуу кагармандар, Сараево окуясы Осмондуктар калтырган кереметтүү жана тамыры терең мурас менен башталат. Бирок Босния согушунун мусулман калкы башынан өткөргөн зулумдуктун, согуш кылмыштарынын жана адамзат тарыхында кара так болуп калган геноциддин азаптуу эскермелерин айтпай коюу толук болбой калат. Кийинки бөлүмдө көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.

0: Урматтуу каармандар, бүгүнкү кабарлардын башкы темаларын кайталоо менен уктуруубузду аяктайбыз. Түркия куралдуу топтордун интеграциясы Сириянын эгемендиги үчүн маанилүү деди. Израилдин медиасы президент Эрдогандын Түркияны жакынкы чыгышта таасирдүү актерге айландырганын жазды. Оман Ормуз кысыгындагы кемелердин кыймылы боюнча аймактык сүйлөшүүлөрдү кийинкиге калтырды. Израиль Ливандын түштүгүндөгү бардык адамдарды жок кылууга убада берди. Пхеньян Түндүк Кореянын алыс аралык атуучу куралдарын 100% тактык менен сынаганын билдирди. Трамп Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен дээрлик бардык нерсени талкуулайт.
1: TRT'nin Türkiye Ünlü Radyosu'ndan Kırgızça berüülördü uktuğunuzdar, bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana, aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 4'a, Hat 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüştörü düğünöge tolkun taratuuda. Bizdin uktuğularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Oşondo ile trtkırgızcekit.com web barağızga bardık malumatlar jaygaştırılat. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги trt@net.tr. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.